0: Ήρθα με για να μου πει μπάρακ. Ήτανε. Τα ήτανε. Θα κοντά σε φύγει αλλιά. Φωτό γινφωμάς ρούματα. Ο ρούμα μάει αν πραβείτε πέλε χαρτένε κατά. Είχα πόσιβλε. Είμα ρούμα χακάρ αζούρα χαμπούρας κάρε. Ήτα βέλε. Χατούταν φάλι βέ. Σε σάνε μάει βέ. Μάλου ξέρανε. Ήταν ο... Αμή κοντά του μάλου σε φωλίστα. Σε φύγει αλλιά φως λίστα μάει αν χαρέ. Φωτό γραφεία μπάλου. Είναι μα χατούλου κατά. Μα βίσιμος βέ. Βάλω τέρους λόγους. Βάλω ούμα ανισόβου. Ανισόβου βάλω κατού ασφαίριξ σε τέρους λόγους. Ήταν χωρίτανε αν πέλε. Κοντά του φάλι κολέγα σήρα, βάλω και τα είχα φως ρουμακάρι, είχα μήνα ρουμακάρι, χωρί μα είχα κάντο χαμπούρας πρά, είχα τούταν φάλι. Ήταν χωρί τα μάμι είχα κολέγα, βάρα, κάμι τηλεφώνη μάλλου, αθέτε μάλλου κατά, ήταν σήρα χωρί μαϊ, σασάν μαϊ. Μα ήταν τα ουχενβά, αμι τράτα φάλι σούρα, νεβέ μακβέ, κλείρου λαχαλίβαρ. Τράτα σούρα, δε πού έστεν κυβά, τέες φάλι, τέν ίνουσνε. Αμι ως τα γλώσσε, αλπά τέες μακβέ, ποζιτίβουνε, αμι λαβελ μαϊόν, αμι πέτα μα καραντίνανε. Ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è importante, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita. Agradece, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è organizza, si tu sai, non è? Bele bolo, convida, a pa, sira, ma sira, ma un sira, ti usira, tu, a tu bele, ma è molto che ne è tato. Heta netic, sasan, la barra clima, ma è più o meno, ma è tani tua negala. Barak ba itua makita foin hamutu ita foin be i hare lasau me be importante makita itua enton la putia importante makita ni hare lasau humanidade social ne tenki metin de metin be be tambo ami ho habura so mo bisine relasau clearona baira quando relasau ya ya activare cultural ruma sau sau bata releten eh fiut besi ne ami participar le eh
1: fiut bisa
0: ah fiut bisa
1: rahat mo bisi Duera.
0: Ah, mai participa neva, daru mai mat tebe malu mia. Ia be besine. Ai mos ba participa ia be be matan sira neva ne. Oi sa bel halu relasaun dia ku sira. Intan hoira ne oi oi loro. Mai pra tu hori sa saru ma tu be pra malu sira mos bel sinti tu angkata ami. Tama haburas mos ia malu ke mau bisi. Lau sia dili de. Intan hoira ne ami em nome de ekipa haburas ne. Agradece ba malu sira neve ma ku himbele. Mai hene Osira ho sasane be makita botir hare kariksana tasu mina ho omusir ho fosir biti ho botirne bele ho riba
2: I habi ban irene mo sefi alle hatululi Antonio Xavier Durego ni a parte e nomi comunitari hato agradece ba apoio hira que nebe ofrece husi organização haburas tamba mas ke hasuru hela situação nebe rigoroso hane sandalantaka la iha movimenta saun mai be ho esforço apoio hira que ne bele todo ni mai comunidade sira ori tulu neti comunidade sira iha situação actual cerca sanitária confinamento obrigatório ligamos o desastre naturais nebe afeita direita ba comunidade sira.
3: How lori comunidade ne fatin agradece wine baita bot sira ni ne apoio no tulun nebe maka mai to ami comunidade aldeia hat ine liman tamba itabot sira ihe esforço duni maski dalan taka cerca sanitário mai be Ano intebes pa comunidade tamba de desastres naturais no afeita cerca e dané comunidade balu kvit la to atubeles presenta si dan inia Moris Lorloran liliu ba sexta base ansai han nebe oportunidade dané haulori comunidade inia fatin hato agradece obrigado barak maski buat nekik mebe Miami comunidade buat ne buat tebes atau bela tenda mininya Morris ba semana ida kau ou lorong baluk ni lara.
2: Ba jornalista radio comunidade Mobisi Moloko coordenador organização não governamental Haburas Pedrito Vieira relata Haburas halau ação humanitária ba comunidade Kibitla Xira e Mobisi tamo durante ne comunidade Xira enfrenta pandemia COVID chanu resincia no desastre naturais sus artebes atuhetan ai hanruma tamo ho confinamento obrigatório no cerca sanitária incluímos desastre naturais comunidade sira labele acesso ba mercado hodi hetan ai han ruma hodi sustenta moreis
0: o en loron pos coaburas focus fali ba halo azudu humanitaria ba fali maluk sira comunidade sira ya mobisi tamba ya mobisi mos